0: Siempre hay soluciones.
1: Siempre hay soluciones.
0: Los anisakis, que a veces también nos olvidamos de ellos, que siguen existiendo.
1: Siempre han existido. Y además es que, fíjate, bueno, estos días, ¿no? Los que vivimos en el barrio del Couto, que estaba un restaurante de moda ya con productos frescos. Ojo a los pescados cocinados en fresco. Ojo al boquerón de toda la vida, pero ojo a estos productos de pescados japoneses si no llevan un círculo de refrigeración bien hecho. Todo alimento que se vaya a consumir en crudo, cuando sea tanto carne como pescado, debería someterse a una congelación. Debería ser cocinado con todo el esmero del mundo, lo que acabamos de decir, el lavado de manos, el cambiar de cuchillo. Entonces, a veces, seamos conscientes de que en cocina lo barato sale caro.
0: Pues vamos a tener en cuenta todos estos consejos para no llevarnos un susto y tener un mal recuerdo de este verano. Mercedes Hernández, muchísimas gracias.
1: A vosotros, adiós.
2: Hoy por hoy, Ourense.
3: O fallado dos libros, coa colaboración do Espazo Lector Nobel.
0: Como a todos os venres, temos unha cita ademais moi especial. Os que coñecen a sintonía xa saben de que se trata. A nosa cita coa literatura, cos libros, coas escritoras e escritores. Que nos gusta a nos un libro? Celia Fernández, responsable do Espazo do Lector Nobel da cidade, moi bos días.
4: Moi bo día, Flor, que tal?
0: Moi ben, feliz de poder recibirte, como a todos os venres, e de poder falar desas recomendacións literarias que tanta falta nos fan, ademais.
4: Sí, por suposto.
0: Sobre todo es que temos que ir renovando libros porque de devoramos.
4: Nunca é suficiente.
0: Nunca.
4: Teño que decir que hai dous praceres, un é o de mercar libros e outro é disfrutar a súa lectura. É seguro que ti, como boa lectora, tes acumulados máis dos que eres capaz de ler.
0: Por suposto. Iso hai que confesalo porque é así.
4: Bueno, pois veño eu a incrementar a túa listaxe.
0: Permito, por ser ti.
4: Veña, pois as propostas desta semana falan de memoria, dos vínculos que nos sosteñen, tamén da forza que atopamos nas persoas e nos lugares que nos acompañan ao longo da vida. Son tres lecturas distintas, un mesmo convite, claro que sí, que non é outro que ler con calma e deixar que as historias fagan o seu traballo. Comezamos, Flor, si che parece, con Las tejedoras del mar, de Maica Gorgal. É unha novela que recupera a memoria das mulleres vencelladas ao mar, protagonistas silandeiras dunha historia tantas veces esquecida. Entre redes, agardas e afectos, a autora rende homenaxe a unha xeración de vidas sostidas. Esa fortaleza, ese traballo, esa esperanza que nos ofrece, ademais, a través desta lectura, unha emoción moi, moi necesaria e, sobre todo, inesquecible. Teño que decir que tive o prazer de disfrutar a Maica Gorgal, esta escritora galega, nada en Santa Comba, xa coa súa anterior novela que tamén era histórica e máis que interesante. Eu aconsello vola moito La casa de la mina, que tamén ten a súa traducción o galego, pero Las tejedoras del mar non van a ser menos.
0: Esa casa de la mina que tamén nos trouxetes a este fallado dos libros, como
4: lembro. Boa lembranza. Seguimos, se che parece, con Tiña eu razón, de Victoria Pinal, unha novela que afonda nas relacións humanas, en esas pequenas fendas que ás veces escapan ás propias certezas. Cunha escrita contida e moi honesta, a autora construí unha historia que interpela o lector e o convida a preguntarse canto hai de verdade nas nosas conviccións e canto nace de maneira que lembramos o vivido, todo o noso acontecido. Teño que decirvos que a portada é maravillosa, elude a moita memoria da que facemos a diario. Cantas veces nos atopamos no noso día a día, na ducha, botándonos pois un poquinho de frescor neste tempo que temos tan cheo de altas temperaturas e que reflexións tan grandes facemos moitas veces mentras nos duchamos.
0: Dende logo, e canta inspiración e cantas ideas nos veñen.
4: Totalmente de acordo. Pois Victoria Pinal, Tiña eu razón.
0: A verdade é que o que dicías, as portadas, seguramente hai xente que merca un libro pola portada, Celia.
4: É o primeiro atractivo, é como os seres humanos, o primeiro que vemos é a carcasa e é o máis chamativo. Eu, pola experiencia que teño, cada vez que ven algún lector, lectora e aconsellame un libro, gústame primeiro que paseen polos andeis, que paseen polas mesas, porque son os libros os que
0: atraen. As veces falannos.
4: Sempre, sempre. É unha linguaxe oculta, pero
5: sistema sensorial del libro.
0: Tamén os títulos,
5: sí,
0: Celia.
5: Sí, sí. Escoller un título, creo que é o traballo máis laborioso que pode ter un autor. E a edición tamén coidada que poidan presentar. De aí que tamén sexa un pouco máis laborioso para o público infantil. E de feito, pois, sabes que sobre a mesa temos a seguinte recomendación da man dun grandísimo que é Benji Davis. E o atractivo que ten xa a súa meta portada xa é para os cativos, pois, a forma máis interesante de chegar, de ser o primeiro contacto que toman con este álbum ilustrado.
0: A verdade é que esa portada, esas cores, esas ilustracións xa chaman, incluso os adultos, Celia.
4: Sí, por suposto.
0: Que apetece ás veces tamén botarlle un ollo a eses libros, a esa literatura infantil, que nestes tempos é tan ampla, hai unha oferta tan grande, e ademais con moita mensaxe.
4: Por
0: como
4: supuesto.
0: É este caso, ¿no?
4: Sí, ademais agradezco que facas ese inciso, porque realmente temos moitísima sorte de que teñamos unha escolma literaria no plano do álbum ilustrado infantil que nos, cando éramos máis pequenas, máis cativas, non tiñamos. Non había ese nivel de producción. E certo é que teñamos ou non teñamos cativada na casa, as mensaxes que deixan son moi, moi importantes e moi necesarias actualmente, porque se nos están esquecendo. Non son modais, senón tamén creo que valores moi importantes que estes álbuns ilustrados totalmente acaecidos o recollen, dende logo.
0: En este caso, imos rachar cos estereotipos relacionados coas persoas maiores.
4: Totalmente. En este caso traemos, como vos decía, Benji Davis con A Boa Paxaro, e é un álbum ilustrado delicado e, sobre todo, moi emocionante, e fala a través da relación entre unha boa e o seu neto. Ademais, nesta época estival, moitos dos nenos, nenas, teñen que quedar o cargo dos avós e das avoas, que fan un traballo formidable, así que dende aquí, neste pequeno alcance, neste pequeno altavoz, quero dar as grazas a todos estes avós e avoas que nos cuidaron e que tamén siguen cuidando, dende logo. Pois esta relación entre a avoa e o seu neto fala do paso do tempo, do amor que permanece e da capacidade da imaginación para aliviar as ausencias. Un libro fermoso para compartir e que emociona sen caer no exceso e, sobre todo, deixa un pouso de tenrura difícil de esquecer. Penso que é moi necesario para todos. Non hai idade, aquí non hai idade.
0: Dende logo que sí, Celia. Pois tres propostas, como sempre, ben interesantes, nas que nos podemos mergullar nestes meses de verán. Las Tejedoras del Mar, de Maica Gorgal, Victoria Pinal, co seu Tiña e o Razón, dúas escritoras galegas, que sempre nos traes, Celia, unha escolma moi, moi nosa, moi da terra, ese A Boa Paxaro, con esa mensaxe tamén que pode contribuir moito a mellorar a convivencia e a que os cativos que irán... bueno, os seus avós e avoas normalmente sempre se queren, non? Pero a considerar as persoas maiores de outro xeito, máis afectivo,
4: correcto,
0: máis comprensivo.
4: Sí, estou de acordo. Ademais, teño moito que ensinarnos aínda.
0: Dende logo que sí. Pois, pechamos as portas deste fallado, Celia. Que
4: veña,
0: te parece?
4: Por suposto, a disfrutar das lecturas.
0: Quedamos aquí un ratiño.
4: Veña.
0: Graciñas, Celia Fernández, responsable do Espazo do Lector Nobel da Cidade de Ourense. Bo día.
3: O fallado dos libros, coa colaboración do Espazo Lector Nobel.
2: Hoy por hoy Ourense.
0: Estamos a punto de llegar ya a la una del mediodía, llega el boletín informativo y después volvemos con más actualidad de ciudad y provincia. Hasta ahora.

0: durante a fin de semana.
1: En canto programa, Marcos, tedes programadas máis de 50 actividades de balde para estes tres días. Danos algúns detalles, non podemos abordar o programa completo, como é lóxico, pero falanos un poquinho dese programa, de todo o que tedes preparado para esta festa do esquecemento.
0: Un programa, como dices, moi denso, son moitísimas actividades, todas elas de balde, e todas de verdade enfocadas no público familiar, que é o noso objetivo, non? Que unha familia poida vir a pasar o día enteiro e que durante todo o día, e independientemente na zona concreta, se este polo centro, se este polo campamento ou polos parques, que poida ter actividades para gozar. A cualquier hora do día vais a topar con algo, ou ven pois, uns faunos polo medio da rúa, grupos musicais, desfiles, espectáculos, contacontos. O certo é que a actividade é moi densa e vai ser así durante toda a fin de semana.
1: Ese cruce do río Letes segue sendo o acto central, non?
0: É o acto central, e máis, é o acto que lle dá sentido a toda esta recreación histórica, que a fin de contas o que facemos é volver ao pasado para recrear precisamente ese momento concreto da historia, esa chegada das tropas romanas, comandadas polo general Décimo Xunio Bruto, que chegaron ás beiras do río Letes e romperon a lenda que os castrexos tiñan para defenderse.
1: 26 edicións, como dicíamos, desta festa do esquecemento, máis que consolidada, máis que coñecida. Todos os anos supoño que tentades ir mellorando. Este ano, como dicíamos, a participación é aínda maior que en edicións anteriores. É difícil, chega un punto, Marcos, no que xa parece complicado poder mellorar aínda máis.
0: É complicado, pero como dices tú, cada ano vai un pouquiño máis, non? Eu penso que iso é algo do que debemos estar orgullosos, que estamos sendo capaces de que o evento medre, de que o evento medre de forma tranquila e sosegada, é dicir, que cada ano sea un pasiño máis, porque a maneira, eu penso, de que con consistencia e constancia de que as cousas vayan cara adiante, estáse conseguindo con esta festa do esquecemento. Eu penso que así é, penso que non temos teito, temos moito marxe todavía para seguir medrando, pero como digo, así debe ser, pouquiño a pouco, con ambición, pero con realismo.
1: Cada vez hai máis festas de recreación histórica, cada vez hai máis aldeas, máis concellos interesados en recuperar a súa tradición en algunha época determinada da historia, pero vos levades aí eso, 26 anos facendo esta festa. Notades que hai un interese crecente pola recreación histórica, por este tipo de festas?
0: Sí, está claro que sí, está claro que a época post-pandemia que todos vivimos foi un bom momento para estas recreacións históricas, precisamente porque aportan xa algo distinto, máis alá dunhas festas de aldea ou dunhas festas patronais. Isto, de verdade, que te leva ao pasado e que genera unha convivencia, un espírito de comunidade que trascende todo o demais. Entonces, eu penso que por eso están nun momento tan doce as festas de recreación histórica. Ojalá que siga sendo así moito tempo, porque, como digo, son eventos distintos, son eventos que mesturan a cultura, a comunidade, o pasalo ben, pero todo dunha forma sana e todo dunha forma pensada sempre, polo menos no noso caso, no público familiar.
1: Hai tamén un irmandamento, un contacto, unha convivencia moitas veces entre distintas entidades, tamén en Galicia, como pode ser o caso do Ardelucus, ou incluso no resto de España. Isto tamén para vos como asociación Civitas Limicorum, tamén o estades vivindo, tanto recibides a visita deses grupos, como tamén vos viaxades e tamén compartides a vosa tradición con outros territorios. Isto é moi enriquecedor.
0: Iso é importantísimo, é super enriquecedor, porque é a maneira de que entre todas e todos os que ao final somos, por así decirlo, os máis frikis, os que máis metidos estamos realmente neste tipo de organización, destes eventos, que compartamos ideas, puntos de vista, conozcamos outros eventos, en definitiva nos axudemos entre nós. Eso funciona, e para que funcione temos que facer o que tú dices, temos que coller, temos que viaxar, temos que ir a coñecer, e temos que traer tamén, lógicamente, a todos eses grupos que nos convidan, tamén queren estar aquí en Xinzo con nós, apoiándonos esta fin de semana. E así chegamos pues, a eses 13 tropas estranxeiras que temos nesta edición.
1: Tedes tamén unha actividade didáctica e desos colexios, os centros educativos, tamén tentades, non sei que facedes exactamente nesas sesións, pero dende logo compartir con eses cativos e cativas a vosa ilusión pola historia e polo pasado. Falanos desas actividades, desas sesións que tedes habitualmente, cada vez máis, ademais, nos centros educativos.
0: Cada vez máis tratamos de ir, non podemos esquecernos que ao final somos unha asociación cultural e a nosa tarefa é difundir a cultura, é difundir neste caso a historia de como os romanos chegaron a este río, bueno, un poquinho

0: como era o pasado na antigüidade, fai máis de 2000 anos aquí. É precisamente iso, además de difundir a festa propiamente dita, é o que facemos en cada unha das visitas aos coles, aos institutos, campamentos de verán, levamos varios nas últimas semanas, incluso estuvemos nunha residencia de persoas maiores. En definitiva, nos sempre que vemos unha oportunidade ou que alguén nos chama, intentamos estar e aproveitar para difundir. Estamos notando que cada ano, cada vez que vamos aos coles ou volvemos aos coles, cada vez temos que explicar menos a nosa historia, cada vez vemos que xa os propios rapaces e rapazas xa teñen o seu rol incluso montado, xa sabemos que queren ser castrexos, o que quere facer de décimo no futuro. Eso en definitiva é un orgullo. Por qué? Porque hai que fainos entender que as persoas, que a veciñanza, sobre todo a mocidade, que é o futuro, coñecen e queren como propia esta festa.
1: Hai relevo, está claro que vai haber relevo nesta festa do esquecemento. Marcos Argibai, presidente da Asociación Cultural Kivitas Limicorum, graciñas por estar hoxe con nos. Lembramos que Xinzo volve á época galaico-romana os días 21, 22 e 23, este venres, sábado e domingo, xa está ese campamento galaico-romano case preparado con esas preto de 50 actividades tamén de balde xa listas para gozar desta volta ao pasado. Graciñas, Odito, Marcos, por estar hoxe con nos. Que vaya moi ben esa festa.
0: Graciñas a vos, contamos verbos por aquí. Moitas gracias.
1: Grazas polo convite, adeus.
2: Hoy por hoy, Ourense.